kasaron ti hla kan ngai thla tak ron rem tu te khalen ral zai pol te anni a vikung te a message ron thling le tlat meya kan han chiar le zwa yange ngai thla chiang chan pa mega sang ti chu fel chine pasal tla kan ni tiro rj fel te ron ti a dik cha fel chin tak tak ani omega sang te te ang mizo tlang wal fel tu pasal tla kan la om hi chu mizo nula te kan van van nei tak em tiro vikung te ai kung te po hi omega sang ti ayan fel le shet ta ni chumom ole tuna chuan zonun kong ti hla kan ngai thak chung zamanga si phir veng thar branch wai me den an ron rem don ani ilawngai thang u